konnandi bayi xellawon yalla dogal ba noppinam tolnandi bayen wurtuwon ti ñiñi wuutu tolni nun konnandi bayi xellawon yalla dogal ba noppinam nan dal di farlu.